0: Now When I Was a Boy. Jeg hedder Christina Bjørn, og det her det er tæt på Ækvator, vores sommerformiddagsprogram. Hele sommeren her på kanalen, og det er dejligt, at du lytter med. Det her det er Bruce Willis, det er Under the Boardwalk.
1: Hey Bruno.
2: Say, what's up, fellas?
1: Hanging out down here.